0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter

Coldplay og deres Clocks på en mandags formiddag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Sier velkommen til en ny time, hvor du ganske snart hører både Big Bang og Bruce Springsteen. Men det etter Rita Ora, All Natural.

Gabrielle og hennes hjemme. Mandag ettermiddag, klokka den har passert 12:30 denne 11. mai. Du skal få en klassiker ifra Candy Dolfer og Dave Stewart, Lily Was Here. Du skal få Kurt Nilsen også med Never Easy, etter Yes Man, det Bjørn Johan Muri.

0: Så en liten kikk på dagens kinoplakat I Rådhusteatret. Ingen ringere enn Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentar med andre ord, I nærmere to timer. En helaftens dokumentar om et av verdens aller største metalband.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

holdt imot i øynene med Selberg Bond. Og jeg får vel legge til at den trioen der, den har jeg hørt på noen ganger. Jeg har vel også hørt på de Grobertaler og Sillertaler Spitsbond, hvis jeg husker meg riktig. Og Stefanie Hertløv, som vi har spilt før i dag, og Nela Alexander Rierøv. Det slenger innom på noen konserter som jeg har vært på. Så jeg har hørt mye artister under tida. Tiroler Mander har jeg også hørt på. De fra Tirol. Start opp i 2010. Fire stykker, karer. Tiroler Mander. Come on, tant, bojarisch, låttitlen.

0: Tirol Mander. Det nevnte I sted om artister som har slengt innom. Det var vel altså kan misforstås. Det som jeg mente med det at det artister som har vært I forprogrammet til en hovedartist eller en hovedgruppe som skal holde et en konsert på hjemstedet sitt og cirka tre timer før den konserten så har de som regel andre artister og da får man høre mange artister på slike ting. Nå, Let's Fets. De fra Ødstal I Tirol, og det en trio, og vi skal høre på Der Sandvild Olsen Passeiertal.
1: Mander, sich Zeit!

Let's Fest var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Alpenrebellen. Det en gruppe jeg også har hørt på da I et forprogram. Veldig populær gruppe var på I slutten på 90-tallet og førsten på 2000-tallet. De startet opp I 1993 og holdt det gående til 2013. De fra Obersteiermark. Og så startet de jammen opp igjen I fjor. Jeg kom I bare en single til det. Vi skal ikke spille den, for den har jeg spilt før, men vi skal spille den fra den gamle gode tida som heter Hans Blyd Do.

Auf Flügen, skal vi se, Auf den Flügen der norsk med Du og de fremde, hørte vi der. Siste melodi til program I dag kommer fra Østerrike, fra et sted som heter Selv am See, eller en kar med navn Michael Wallas, født 7. august 1969, en kar der født. Låta heter Im Kleinen Haus, og med den låta takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper du har hatt en trivelig musikktime sammen med meg.